Ура нам каже 7 in 9 минут. У Целуцу имамо тренутно 17 ступен Цезия. Ясно е. Погледмо ше от друга краја, от друга места. Белјак јасно 16 ступен. Железна капля Борес облако 13. Бистрица приплибако Борес облако 14. Шмохор Борес облако 14. Туде је коча мута Борес облако 14 ступен Цезия. Погледмо на Штарско, Радко на Топлице, јасно. Jasno 15 stopin Celzija, Vrbna jasno 13, Gradec jasno 15, Lipnica jasno 13, Stankovci jasno 12 in Lonč jasno 14 stopin Celzija, pa še pogled v sosedne rige Solnograd, Salzburg jasno 14 stopin, Ljubljana jasno 17, Portorož jasno 26 in tudi Benetke jasno 26 stopin Celzija.